Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.

0: Šestetić.
1: Ajde.
0: Pa šestić ne. Ej starine, sekiraj se.
2: Budi frajer. Ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.